בנב מאס אוהב ג'יאק איאק סוצי אמון נאינה אהן. הווזה לעריס יאצי פי נספי ליל טוב אל עבד אלזי יגדהו מוסטייקזן אמא אלזי יגדהו מוטרפלן פאנהו גייר מוסטחק אלמודי מהו פנזור יא נפסי לאללה תוסקלי נאומן פתורקי חרג אלמלכות בל אסרי ואסרוכי קאילה קדוס קדוס קדוס אנת יא אללה מן אגל ולדת אלאלה ארחמנ זוג סבת ריקי איו כאגיו בנב מוצי. תפהם יא נפסי זליק אליום הרהיב וסקזי ואג'י מזבוחק בזית אלבהגה לנקי לא תעלמין מתייתי נחוק סוט קאיל ההווז אלעריס קד אקבל. זוריה נפסי לא תנעסי לא תקפי חרגע קרע מסל חמס אלעזור הגהילת בל אסרי מתדרע לכי תלתקי בלמסיח הרב בדוהן דסם. ואנם עליקי בורס מגדו אלאלה